0: tali taka dhumi taka tali taka dhumi taka dhala amku taka dhumi taka tadi ke nanti taka naka taka dhumi taka naka naka dhumi taka naka naka dhumi taka naka naka jam tari ta jag tari ta jani jani koko tari ta koko tari ke nanti taka jam tari ta jag tari ta jani jani koko tari ta koko tari ke nanti jam tari jag tari ta koko naka naka ta jindu ta jindu ta jindu ta jam tari jag tari jani jani koko ta jindu ta jindu ta jindu ta taka jang kudum kare taka kudum taka jang kudum
1: पाखा नारंगी की पाखा पाता चूठा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।